0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus.
0: Hüppa.
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole nõrgeneb ka tuul. Ja sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Uh-oh. Keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you all there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
1: Raadio Kids Zone!

0: metsa sära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jää, peagi sõpra

absoluutselt kõikide teiste liikide eest. Meil on olemas vaba aeg. Ühelgi teisel loomaliigil mitte midagi niisugust olemas ei ole. Kui ema lõvi magab, kui tal õnnestub, 16 tundi ööpäevas, ta ei löö aega surnuks, ta ei laiskle. Sekundi võrra ta ei laiskle, sest ülend 8 tundi ööpäevas. Tal tuleb elada nii aktiivselt, tal tuleb tegutseda nii resoluutselt, nii ägedasti, sellise tohutu energiakuluga ja niivõrd ohtlikest olukordadest, et jah, 16 tundi vaata, et on tõepoolest, niisugune mitte kõige parem keskmine, nii-öelda oma toonuse, oma keha resurside, oma valmisoluk taastumise aeg 16 tundi und. Loomulikult, nagu iga normaalne kaslane, ema lõvi, kui ta magab, ta ei maga eriti sügavalt, kuigi kaua. Aga tal on vaja just nimelt sügava uneperioode. Ja selleks peab ettevalmistusi tegema, et ta saaks endale seda üldse lubada, et tal oleks võimalik magada sügavalt. Teate, mu sõbrateks ole, kuidas eristada unesügavust. No näiteks magava kassi või koera puhul. Katsuge nina. Kui see on kuiv, kõva ja kuum, loom, jumala terve loom, magab väga sügava tund. Ega see eriti kaua ei kesta. No 5 minutit, 10 minutit, see on üüratult pikk aeg vabalt elava kaslase jaoks magada väga sügava tund. Reeglina ta ikkagi magab niiviisi. Silmad pilokil, kõrvad kikis, nina, pehme, külm ja märg. Tähendab, meele organid kõik on loomulikult häälestatud informatsiooni momentaalseks vastuvõtmiseks. Lõvi tõesti võib seda endale lubada natuke rohkem kui teised kaslased, sest lõvi on ühiskondlik kaslane. Täielikult seltskondlik nii öelda ja ühiskondlik kaslane, ühiskondlik, no ütleme sotsiaalne, kiskjaline imetaja. Ühiskondlikuse vormi ja tased määrab see asjaolu, kas ja millisel määral kui üldse antud liigi esindajad teevad koostööd, jagades funktsioone ja rolle jahipidamisele või mitte. Ilves, minu kallis armas, kiisu jumal, kui toredad nad on. Nad on ülitolerantsed loomad. Tolerantsemaid kaslasi ma lihtsalt pole kohanud. Kunagi mitte kuskil. Teine teise suhtes. Nad on ülitolerantsed. Isostel vahete vahel on oma vahelised, no seal vastu kevadet, eks ole, sellised kerged lahkelid, et see on minu lallane metsa, ma ei tea, mingisugune ruudu osa. Ja teine ütleb talle selle peale lausa pahasti, aga löömaks ikka ei lähe. Ma lihtsalt ei tea ühtegi. Tõepoolest usaldusväärselt registreeritud juhtumid, kus isased, ilvesed üldse, ilvesed, hakkaksid tõepoolest tõsimeeli kaklema, võitlema teineteist haavatest või tappes. Kiskja, tema toitumiskäitumine on seotud selliste väljakutsetega, et ükski kiskja ei tohi mitte mingil juhul lubada endale vigastusi, mitte mingisuguseid. Ja muidugi ilvesed on solitaarsed, üksildased kiskjad ja isegi kui tuli hingeline isane ilves selline 30 või isegi 35 kilone on ka selliseid vahest ja võimalik kohata Eestima metsades. Kui selline loom näeb, et tema territoriaalseid õigusi üritab rikkuda mingisugune teine isane ilves, no siis ta demonstreerib ja mida ta kõike ei tee, kuid loomulikult vahetud, tõepoolest relvastatud konflikti, ta väldib maksku, mis maksab. No sama lugu on ka lõvidega.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid peseme.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub läänetuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja paljudes kohtades sajab hoovihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on päeval 17 kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: mänguhuvilised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia . Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
1: raadio Kids Zone .

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Raadio Kidzone.

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja paljudes kohtades sajab hoo vihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja paljudes kohtades sajab täna hoovihma, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul nurgeneb ka tuul ja sooja on täna kuni 22 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kidzone.

0: Unenäomaa on maaginen koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world.
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kitsun.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone. Yeah.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoovihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 17 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Raadio Kids Zone.

0: proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool .
1: Raadio Kitsun .

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13, puhanguti rannikul 16 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 17 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Raadio Kidzone.

0: wild. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: CarGlass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe CarGlass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe CarGlass.ee või helista 1720.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kids Zone.

Ota, roheline, sõidame! Kollane, punane, stop! Ota,

Aina ylös, karvane ja väike mustas kuues. Liiku kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Arva minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Sa kuulad Raadio Kids Zone.

0: järgmine laul on ajast, kui maailm oli veel mustvalge. Vist.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean.

0: Vintsata peale panna ja ainult maa ja mitte saa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad. Kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, no kansa siis ei kuule.
1: Leo näeb asju omal erilisel moel.
2: Siin on nii ilus.
1: Mõnikord tundub maailm suur.
2: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
2: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
1: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
3: Radio Kids on.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne tuul 4-13 ja põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 17-22 kraadi. Praegu on Pärnus 20, Tartus 19 ja Tallinnas 18 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Radio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Lisu polun tulee minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

Minun emällä se laulu väkää meiltis. Radio Kids Zone.

0: lugupere-komöödiatest. Lego-kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone. Ikka, kord.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks sajuvõimalus siiski väheneb. Puhub lääne tuul 4-13 ja põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ning sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Raadio Kidzone.

0: tantsukesed kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib ka äikest olla. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhv läänekaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning sooja on öösel 7-16, päeval aga 17-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: ajalugumis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kitsun.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardener!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Kids Zone.

0: ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on ka äikest. Õhtupoole sajuhood hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-16 ja päeval 17-20 kraadi. Pärnus on praegu 20, Tartus 19 ja Tallinnas 18 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.

0: mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju mina.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: tere hommikust!
1: Aga ma teen selle lauluaja sõrmedega nipse kaasa. Radio Kids on!

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun.

0: täna me räägime hundist. Selline loom, kellel suus on 42 hammast, kelle hambad on klassikalise koerlaste sugukonna nii-öelda nominaalse liigi valemi järgi ehitatud. Vaatame hundi suhu hundile ja vaatame näiteks paremalt pool või vasakult poolt, aga ainult ühel poolel. Vaatame üles ja alla, ülalõuas ja alalõuas. Kuidas paiknevad tal hambad? Kõigepealt lõike hambad. 3 üleval, 3 all. Siis kihvad, kiskehambad, silmahambad, õiged kihvad, kaninused. 1-1. 1 üleval, 1 all ja väga hästi arenenud, täiusliku kujuga. Lõike hambad 3-3, kihvad 1-1. Edasi on hämmastavalt palju eba- või eespurihambaid. Need on siis premolaarid. Need on 4-4. 4 üleval, 4 all. Ja päris purihambad, need kõige jämedamad, kõige võimsamad asjade purustamiseks ja lausa jahvatamiseks nii-öelda looduse pool disainitud hambad, need siis päris purihambad ehk molaarid, neid on üleval 2 ja all on 3. Sellega me saame siis 21 hammast vasakul, sama palju paremal, hambavalemis on 42 hammast, 10 võrra rohkem kui inimesel. Või jaht on olnud talvisel ajal, hilis sügisel ja talvel, edukas ja hundid said nüüd söönuks, kui juures loomulikult söömise õiguste skeem, süsteem on täiesti kindel ja väga-väga paigas. Nii et vastavalt oma hierarkilisele positsioonile söövad kõigepealt need hundid, siis teised hundid ja nii edasi. Mõni hund, kes liitub karjaga ja kellele seda lubatakse, ta võib olla vanem hund ka, süüa ei saagi. Ta on outsider. Teda ei aeta minema, kuid kui kari lõpetab kõik oma toimingud, söömine on läbi, kõik selle järgnevad toimingud on ka läbi ja kari läheb eemale, läheb puhkama. Vaat siis, kui midagi on järel, vaat siis see outsider saab võib-olla ka süüa. No reeglina saab midagi ikka. Mis siis järgneb sööma ajale? Noorte huntide tantsu laulu pidu. Nad tõesti tantsivad koonud loomulikult taeva poole ja nad uluvad ja nad niutsuvad ja jälle uluvad. Ja see on minu meelest ime kaunis koori esinemine. Ja nad tantsivad. See on pesakonna kokku liitmise ühte sulatamise ettevõtte ja see töötab. Vanemad, võt need alfapaar, hundid, reeglina vahetult sellest osa ei võta, kuid nad sekundeerivad. Noh, see on nagu dirigentide paar. Või millised loomad. Sügisel pojad, kes on õpetatud, kasvatatud, trennitud ja võib-olla ka mõned vanemad, võib-olla kunagised pesakonna liikmed, kui nad jäid üksinda pesakonnast, oma pesakonnast näiteks ilma, ühinevad gruppidesse, kus loomulikult strateegiliseks juhiks on alfaisane loom. On ülivõimas, üliresoluutne, karismaatiline. See tähendab, tema avaldab vastupandumatult vaimustavad muljed kõikidele oma valijatele ja hoiab nendel valijatel hinges seda ettekujutust endast. Pidevalt väga kõrgel. Aad selline on meie juhtiv hund, meie alfa isane ja tema saadab siis talvel oma pesakonna liikmed luurele ning vastavalt sellele, mida see või teine hund leiab, kelle jäljed tulevad talle ette, vastavalt selle ulgumisega, eriliselt kõlava ulgumisega, annab see karja liige infot teistele ja nemad omakorda teistele ja nii see jõuab võt selle sama alfa isase strateegilise juhi kõrvadele ja tema teeb valikud.
1: loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on ka äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on öösel 7-16, päeval 17-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Raadio Kidzone.

kalakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksed lihed, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.
1: Are you afraid of the big bad wolf?
2: Oh!

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-16, päeval aga 17-20 kraadi. Praegu on Pärnus 20, Tartus 19 ja Tallinnas 17 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Papa Karlo, ära sina nüüd sega, mine istu sinna.
2: Taani, ma ei näe teie käe.

0: Raul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees? Vana laul, raadios Kidzone.
1: Maailma parim sõber on...

0: kattouselt ajaksi sammuukin. Ei tee. Propeller seljas, nuppon ees. Maailmas uhkein on tää lemp. Maailma parin igas asias igakel.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun!

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Radio Kidzone.
1: Ilma kellata ei saa, tik-tak-tak.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Un runājot to vajag. Radio Skitson.
1: Tore unejutu kuulaja. Täna räägin sulle Linnatuvi loo 11. osa. Täna saame kuulda, kui tähtis on sõprade vahel leppimine ja loost selgub, kui oluline on vabandada. Ka hiljem, kui mõistad, et midagi on valesti läinud. Uus hommik oli vaikne, veel vaiksem kui tavaliselt. See ei olnud lihtsalt vaikuse vaikus, vaid sügav vaikus, milles iga krabin ja sahin kõlas nagu mõte, mis on unustatud öelda. Tuvi okei oli ärganud väga varakult ja läks kohe ämbliku juurde. Ämblik elas metsamaja pööningul, vanade talade vahel, kus tema võrgud ulatusid läbi lae prao välja, nagu peened sidekanalid kogu metsale. Ämbliku pesa ümber rippusid õrnad niidid, mis helkisid nagu udune valgus. Kuivanud okkad ja sambla helbed rippusid võrguservadel kui pisikesed mälestused tormidest, mida ta oli üle elanud. Tuvi okei liugles maja pööningule, kuhu viis kitsas pragu tugi tala ja lae vahel. Tuvi liikus aeglaselt, jättes iga tiiva löögi vahele ruumi vaikusele, just kui austades seda vaikust, mis ämbliku pesa ümber alati viibis. Tuvi ei rääkinud kohe, ta ootas. Ja kui lõpuks hakkas jagama oma mõtteid ja kahetsust, lausudes sõnumist tulid väga aeglaselt, kuid kaunilt nagu hommikune kaste väikeste veepisaratena siin seal säramas üle muru. Tuvi okei rääkis sellest, kuidas mõnikord kiirustades unustatakse olulised asjad, kuidas vaimustusest võib kasvada oskamatus märgata, kuidas sõprus on midagi, mida ei ehitata valmis, vaid mida hoitakse elus tähelepanuga. Ämblik ei vastanud talle kohe, ta liikus vaikselt oma võrgu äärele ja jäi siis okei poole vaatama. Vaikus kestis veel mõned hetked, siis ta lihtsalt asus tööle, keeras vana võrgu otsa uuesti kinni, tõmbas ühendus niidid taas pingule ja sättis ühe antenni nõks paremasse asendisse. Sõnu polnud vaja, oli kuulda, kuidas võrgu niidid hakkasid taas sahisema. Interneti ühendus taastus. Okei ütles, et tal on väga-väga kahju ja vabandas sõbra ees. Ja ämblik võttis ta vabanduse vastu, öeldes, ma annan sulle andeks. Lihtne sõnade vahetus, aga nii palju muutus nende vahel paremaks. Tuvi kordas veel üle, et nad olid uue toidukoha ja kullerteenusega nii ametise ja nii elevil, et nad ei märganud, kui oluline on nende kambas ämblik. Ja tema võrgustik. Kui okei tagasi alla jõudis pööningult, olid ka tema sõbrad tagasi saabunud õuele. Siil kandis väikest kasti, kus olid kuivatatud õunad ja tammetõru küpsised. Konn lükkas lehevankriga uusi tellimusvorme ja orav, nagu alati, oli jõudnud seda juba kõikega üles postitada. Kõik olid kohal, metsamaja ees, heas tujus ja valmis tööks. Kohe kui selgub, kuidas läks okei ja ämblik oma vaheline vestlus. Kui selgus, et sõprus on taastatud ja internet samuti, lõid nad kõik korraga ämblikule patsu, kõigile kaheksele jalale. Sambada oli ametlikult valmis tööle hakkama. Enne kui esimene tellimus saabus võrku, pidas konne vajalikuks tõstatada ühe tähtsa teema. Ta hüppas puu kännu peale ja hakkas hoiatama, et nad ei tohiks hakata kõike ja kõigile vedama. Kõik jäid selle peale vaikseks. Konn hakkas loetlema. Esiteks, mürgiseid seeni ei tohi levitada, isegi kui need lõhnavad hästi ja on hästi ilusad. Teiseks, keegi ei tohi tellida teiste pesa ehitusmaterjale.

materjale ära ilma luba küsimata. Kolmandaks, ei mingeid haudumata mune saatmiseks. Neljandaks, mitte ühtegi lõksus mõeldud eset, isegi kui see näeb välja nagu mänguasi. Ja viiendaks, mitte midagi, mis sisaldaks plastikut. Kõik nõustuvalt noogutasid. Ämblik kiitis konna loetelu ja nõudmisi heaks. Kuigi lisas, et piiride seadmine ei tähenda ideede lämmatamist, vaid hoopis turvalisuse kasvatamist, siis ronis konn lähimale sambla äärsele tahvlile ja kirjutas sinna peale. Viis asja, mida sambada ei kullerda. Kõik tundsid, et see oli just õige algus. Just siis, kui konn tahvlile viimase keelatud kauba ja reegli kirja pani, kostis ka esimene heli. Niidid tõmbusid pingule. Metsast leitud vana konservipurk, mille sees oli kastani muna, kolises. See oli tellimus. Kõik vaatasid korraks üles kolisevat tuules rippuvat roostes purki. See oli tõesti nende esimene tellimus. Tellimus tuli jäneselt, kes soovis soolaseid sambla palle, kuivatatud naadilehti ja peotäie kuivatatud lavendlit, mis aitaks ta rahutute jalgade vastu. Aga varsti selgus, et tellimus tuli sisse, kolmekordselt. Okei, klõpsas vast segaduses vasakule, konn paremale ja orav vahele. Tekis tõeline tohuva pohu. Lehed lendasid, tammetõrud veeresid, konn jäi pori loiku end selili visates mõtlema. Konn ei vastanud enam midagi. Tundus, et konn väsis suurest tööst või elevusest ära ja jäi magama sinna lompi selili. Kõik muigasid ja uhkasid. Saadi aru, et jänes ise oli vist saatnud tellimuse kogemata läbi kolme erineva lehitseja korraga. See oli esimene päev ja juba juhtus, ent vahetult pärast segadust tuli uus mõtlik vaikus, sest jänese tellimus oli valmis, aga neil polnud ikka veel kedagi, kes selle kohale viiks. Kõik vaatasid üksteisel otsa. Okei, tõstis tiiva, just kui tahaks vabatahtlikult startida, aga tal polnud veel kaarti ega teada, kus jänese urukoht üldse asub. Orav pakkus, et võiks visata toidu lihtsalt kõrgele puu otsa ja loota, et jänes selle kinni püüab. Aga vaidluse peal üles ärganud konn ei pidanud seda mõistlikuks. Pealegi oli talle väga segadus tekitav, miks jänes on puu otsa kolinud. Siil arvas, et võiks jänese kutsuda ise kohale, kuid siis poleks enam päris teenus ja võibolla on aadress sassi läinud. Ämblik vaatas mõtlikult lakke ja pomises, et ehk peaks süsteemi ühendama mõne muu võrguga, aga selleks oleks vaja veel mitut lisavõrku ja ühte heade liite kohta, kuid kõik jäid arvamusele, et laienemiseks pole praegu mahti. Lõpuks lepiti kokku, et esimese tellimuse viivad nad kõik koos kohale pidulikult ja uhkelt. Orav arvas, et sellest saab ka toreda postituse. See oli nende esimene ametlik tellimus ja esimene klient. Konn võttis lavendli, siil tõi naadilehed, orav kõik tammetõrud ja okei, näitas suunda. Ja nii marssis nelik läbi metsa. Ämblik jäi kodu valvama. Nii nad marssisid siis neljakesi läbi sammaldunud raja, konarliku kännumere ja kõrgete kõrte vahel. Tee oli käänuline ja sammud täis elevust. Neil ei olnud täpset aadressiga täiuslikku süsteemi, kuid neil oli soov viia esimene tellimus kohale ise, personaalne kliendi suhe. Ja kuigi lavendel sahises tuules ja tammetõrud veerisid vahel kraavi, ei olnud keegi tige ega väsinud, neil oli oma algus. See oli segane ja armas, veidi lonkav, aga päris ja see oligi algus. Mets tundus selle hetkel veidi valgem ja neil oli kõigil tunne, et just selline võikski üks tõeline koostöö välja näha. Samm-sammult, koos ja rõõmuga.

0: selle loo järgi jääb minu kaisukaru alati tuttu. Raadio Kitsoon.
1: Igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.